0: Inkubator novih hitova.
1: Moram vam priznati da mi je teško biti objektivan kad su savršeni marginalci u pitanju. Oni su naime moji dugogodišnji prijatelji, znamo se još od ranih dana Hladnog piva. No i subjektivno i objektivno objavili su super zabavnu ploču Siempre Marginal. Savršeni marginalci na albumu potvrđuju da su ne samo koncertno, nego i autorski spremni i zreli. Oni definitivno nisu ostatak Hladnog piva, nego grupa okorjelih punkera koja itekako zna što želi i zna kako to isporučiti.

bez ikakve dileme. Album Siempre Marginal nam je isporučio očekivano, glasno, brzo i jako ironično punk štivo koje ćemo slušati i na albumu, ali i na koncertima. Među svemu tome svoje mjesto iznenađujuće našla i Matoševa utjeca.